0: što bi za Didi objaviti.
1: 8:15, evo nas u današnjem internet portalu.